0: original og den litt lekne der, men det når du oversetter en svensk låt. Jeg synes for alltid litt småspeder av sånn der, vi skal bli fulle.
1: Eller den der, henda opp i lufta.
0: Du får lyst til, det liksom, hvis vi hadde kovret når vi graver gull i USA, så heller ikke den treffer planken for min del. Jeg nok av originaltypen, men... Är såpass grej siden jag gleder mig så mycket till VM att det kryper upp från en 3 till en 4.
2: Oj till en 4. Sista här är den det är väl inte den officiella men den som NRK har lagt med en hav med folk Nicolai Ram och Markus Neby och Sissela med och Korka med och Drillo är med här också.